0: trička, ratta, ta-da-da-da-ratta, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: 90. Nejlepší.